Bio je to koncertino za flautu i klavir Cecil Chaminade, a svirale su ga Marija Filipova i Ekaterina Mirzajeva. Slijedi zbirka s 5 pjesama za glas i klavir pod nazivom Trivialnosti, koju je na tekst Guillauma Apollinaire-a skladao Francis Poulenc.

Čuli smo ariju iz drugog čina opere Rinaldo Georga Friedricha Händla. Nastupili su sopranistica Angela Georgiou i orkestar kraljevske opere Covent Gardena. Dirigirao je Ion Marin. Slijedi ples Gioachina Rossinija. Nastupaju Luciano Pavarotti tenor i orkestar Teatra Comunale iz Bolonje. Maestro Richard Boning.

Slušali smo pjesmu Osmina i duet Osmina i Belmontea iz prvog čina komične opere Otmica iz Saraja, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su bas Franjo Petrušanec, tenor Krunoslav Cigoj i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Mladen Bašić. Slijedi Rondo alla Turca Allegretto iz 11. sonate za klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svira Lang Lang.